0: 思議だ。君と会う夜はいつも初めて出会った感じなんだよ。
1: いつものあなたの口癖ね。
0: 本当の気持ちさ、
1: もう騙されないわ。
0: 君は僕の恋物語さ。
1: あなたは夢が好きなのね。
0: 君は別の世界から来て、そして
1: もうやめて、
0: いつも僕に本を読む。

0: この世にたった一つ真実があるなら、それは恋さ。僕と君の真実。
1: あなたの相手が違うでしょう。
0: 相手は君だけさ。
1: もうやめてほしいの。
0: 真実

0: 本当の君はもっと素直なはずだ。
1: あなたの真実は口先だけなの。いつだって
0: 自分を偽らずにもっと心を柔らかく、そうこの髪のようにさ。
1: お願い黙っていて
0: 君の目はそう言ってないね。